Sen inte får ett kör och något kör om man är ett år berättar också. Kan han sakna med i ett år att bort är att berättar vårt president och hon där så syns vi nog med ett sådant här.